0: ne kwa
1: bo mme ba ma ba sadi ba matsatsi a mamotha tinyang le tsolo le tinyete bo ntate le tsolo skala le bolela ke ba ne le tsona
0: ka hore ba e bolela gore a basadi ba matsatsi a ba sa bona le hore monna ke eng ne
1: and I bought in the market. And who rata motho who eat wena motho mongwe o tlo morata lo feta
0: ka nnete
1: ntate make go o ka re go go nka ba ke ne lena mo gausu ke a di bolelang ke tsene la ke be rata
0: ma gore na re le kwele re nkele le bogetlhe
1: ke a le boga mme ma go se mi se seng go ke a le boga ntate ma
0: a ge mama a ge thobela fm mo shate whatsapp le bo itabisha mo tele tshi re fitle mafelelong a lenane o le yupcha ke nyaka go botsisa bokoko bokoko khaitsere ke bolela nnete bokoko ba setse ka lena fela go ba le ba babedi go ba le o tee ke lena fela
2: le ra bana ba koko
0: bana ba koko ke lena fela
2: re ba babedi ke setse ka buti o tee le nna nna ke nna la bone mo bona bana ba ka moka
0: a ge he di tlogole le ditlogolo khukhu bokoko ba ne itse kae Hey. Ah, le ka se bale la difetse.
2: Ba se 100.
0: Ya kannete. Koko e ka le mputsetse. Koko ba rata dijo tsa mohuta mang ga botsebotse. Koko ne bjeleni phela. Miranda ine ka hle kahle swa ku ja Miranda swa ku ja samchaka we.
2: Nna ke mo ka molo.
0: Hey.
2: Na magiyo ya mobegeni ya uthaviwa jeza bazaza tausina akidwanina ajo
0: oh
2: inagamulo la kondela gaji dula kapula
0: au la kapula kuku
2: na nege na wali bawe njewe ya ziaja
0: nyama miji kokwan
2: na jabara aniji kwa masikuni
0: Oh, awa.
2: Lava na sukuni, lava kunywa anya ni ro.
0: Ah, nimitu ile kahle le thatela me ro go fela lena le na malinoisa ka matsatsi. Awa.
2: Awa. Yo ba le ja ke di juma o ka ya.
0: Ah, he.
2: Le ma di aba ke je bo na di aba ke je le no le ja ba ke tshomani.
0: Itshwana ngana fa o koko ke tlo bua ke le laela ke nyaka go tsiya ba papatso ka itse ka ke tsiya ba papatso ka bra o ga fa o ke tlo bua ke le laela
3: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga arrata go bofelola ke tsa bophelo
4: oh Master V ke nyaka se ka ntira ngore ke no kologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
5: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka ta kolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe
4: ah nna yo
5: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
4: yena ke bo humana kae bontsi
5: e go tjagala ka go Vodapay app Boba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jong pele
4: ke tla dira bialo
5: bona le dipielano further together Vodacom
0: motheletse re fetsa polelo le koko ene maimela le moredi wa bona mamhlongo ba fano moyeng kgaitsire ka le gona ke re le nna leng kwa botse
2: awa ke sa le tsheledi
0: gape re rata go fetsa polelo ya bosego bja lekgono ke nyaka go lebisa mantšwa go koko dipolelo re ka se di fetse ka ge dipotsiso ke tloga ke šišitše eupša re dira dilo ka nako ka fano ke lesome la metsotso ka brago ga iri ya lesometee re rata go tšea sebaka se koko re rata go tšea sebaka se re le leboge goba le tlile mo moyeng la tla la boledišana le rena la re botsa tša botala la re botsa le sephiri sa bophelo bjo botelele bja lena e le go thapelo motheletše taba tšeo ka moka o itšeetše ka tsebe batho ba lekgono e le go baswa go lena ba kwele gore ke eng tša go fokoletša batho matšatši a bophelo bjale rena re le ba thobela fm ebile re le lenaneo le la moremogolo re rata gore koko mahlatse le mahlogonolo go lena ka bophelo bjo botelele e ke kgopelo ya lena go modimo ya go phela le kgopela matjatji ya bophelo e ka no phethagala ka nnete gwa no ba byalo bya le tloga re le boga kudu koko go ba re boledishane le lena boshegong bya le hono
1: Le
0: le bo le nna go be ba o le
1: le
2: tshusa tshabelo le Ya wana ke leng Jane Mhlongo le nna Jane Maimele Mhlongo ke rawa ke a leboga sebaka se le re file o ba ona moye
0: Shate hle le re tlhokomelele mogekolo we a bano
2: bano mo abe le lena a le fe majaji le lena le o keletse le studio se tswele pele
0: re a leboga e be boroko go lena ka mo welapeng a kere recording yamadiba ke kgwedi ya July pele go ka le tshila le sobe se swai kgwedi ya July 1918 yeah biali nane o le lamre mogolo ke sane le polelo lo wena motheletsi wa Tobela FM go tswa go sewe re be go re bolela tshana ka sona e ba gona fao ke go tshela go sa gabya le fao Joe Cocker on a Jennifer Warnes. Bago jira gale chako shabare up where we belong. Shubala ko skiti mela koba metsutso yele sume na kabra wuka iri yele sume ti. Happiness toboma ke kara salome sara kum. Jumela mchelechi.